0: مش عدين لو مكير تمخشير هذا ما هو يدي على صوت
1: מכיר אולי עזר למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים. זה מכשיר קטן, היד על חוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקי אולי עזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע.

0: קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.

0: ضبط التصدير وتايوان والملف الإيراني. ويصطحب ترامب معه كبار رجال الأعمال الأمريكيين من أمثال إيلون ماسك وتيم كوك ولاري فينك، في إشارة واضحة إلى أن الصفقات الاقتصادية ستكون في قلب المباحثات. غير أن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي وصف القمة بأنها محاولة لتثبيت الاستقرار في العلاقة الأمريكية الصينية، لا لحل الخلافات العميقة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وتايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وعلاقات بكين مع موسكو وطهران وبيونغ يانغ. المشهد إذن واضح، ترامب يأتي محتاجاً وشي يستقبله مرتاحاً، في السياسة كما في التجارة من يحتاج أكثر يساوم أقل.
1: أطيب التحيات للبروفيسور يوري بينس، أستاذ الدراسات الأسيوية في الجامعة العبرية. تساريم توفيم لبروفيسور يوري بينس. شلوم شلوم بروفيسور.
2: شلوم برخة.
1: בסדר גמור, תודה. פרופסור יורי, האם טראמפ הגיע לסין כדי לנהל מסע ומתן מעמדת כוח, או שמה המלחמה, טלטלה בשווקים, האינפלציה, משבר הורמוז, דחפו את וושינגטון לסין בחיפוש אחר מוצא כלכלי וגיאופוליטי?
2: טוב, למען האמת, הביקור היה מתוכנן עוד לפני ההסתפקות האחרונה של ארצות הברית איראן. הביקור היה מתוכנן מאז המפגש בין שני המנהיגים באוקטובר. הוא היה אמור להתקיים במרץ, אבל אז בעיצומה של המלחמה האמריקאים הרגישו שמעמדו של טראמפ יהיה מאוד רע אם הוא בעיצומה של המלחמה יגיע לסין. אז חיכו להפסקת האש, שסין קצת עזרה לקיומה של הפסקת האש. בפועל מדובר בהצגה נהדרת, באמת סינים עשו לו הצגה נהדרת, והוא התנהג למופת ועם כל ה... נתן לסין כבוד שמעולם לא נתן לאף מדינה, אני חושב,
1: נכון.
2: בכל חייו, אבל בפועל אין הרבה משמעות לביקורים האלה, מלבד זה שהם שומרים על הפסקת אש כלכלית בין סין וארצות הברית.
1: כן.
2: כי בפועל, בכל התחומים שאתם הזכרתם, אין לארצות הברית מה לבקש מסין, ואין הרבה לסין מה לבקש מארצות הברית. ארצות הברית החליטה ש... היא לא רוצה שסין תעלה מעליה, סין לא יכולה שלא לעלות מעליה, כי סין פשוט יותר גדולה וכלכלה שלה מתפתחת יותר מהר. ואז זה לא נעים לאמריקאים, והסינים משתדלים לא לזרוע מלך על הפצעים שלהם. בכל הנושאים האחרים אין שום סיכוי להסכם של ממש, כי המטרה של ארצות הברית שסין לא תתחזק, ולמה שסין תשתף עם זה פעולה?
1: כן.
2: למה שסין תשתף פעולה למשל נגד איראן? איראן לא מדינה אנטי-סינית, ארצות הברית כן. אז אתה מבין, מבחינת האינטרסים הטהורים לגמרי, לא יכול היה לצאת מזה שום דבר גדול.
1: ובכל זאת, כאילו, כשמסתכלים על סין ועל... נקרא לזה החזקתה כיום במפתחות הכלכלה העולמית, אפילו בעצבים של התעשייה האמריקאית, שליטה במתכות נדירות, שרשיראות הספקה, שבבים, תעשיות העתיד. אם וושינגטון עדיין מסוגלת לשמור על עליונותה הכלכלית הטכנולוגית, אתה ציינת שסין לא יכולה לא לעלות. אז אני אשמח שנרחיב.
2: ברור, תראה, קודם כל מבחינת היקף התוצר המקומי הגולמי, אתה יכול לספור את זה בדולרים, ואז ארצות הברית עדיין חזקה הרבה יותר מסין, אתה יכול לספור את זה בכושר הקנייה, והסין כבר חזקה הרבה יותר מארצות הברית. אבל זה פחות חשוב. מבחינת הייצור התעשייתי העולמי, כשליש מהייצור התעשייתי העולמי כולו כרגע מרוכז בסין. זה יותר מכפול מארצות הברית. מבחינת ההישגים המדעיים והטכנולוגיים, יש כרגע מצב של כמעט שוויון. אולי סין כבר עוברת את ארצות הברית, אם לא, אז תעבור תוך 5 שנים.
1: כן.
2: אתה יודע, זה נורא קשה, נורא קשה למדוד, לפי כל מיני נתונים. סין פער עברה, אבל אני מאוד משתדל לא למהר לדבר על זה. מבחינת העוצמה הפיננסית, ארצות הברית עדיין יותר חזקה פיננסית בהרבה מסין, כי הדולר עדיין משמש הרבה יותר מאשר יואן לסחר חוץ, וצבאית ארצות הברית עדיין יותר חזקה מסין גם כן. מעבר לכך, בכל התחומים האחרים, תראה, סין מדינה שיש לה אסטרטגיה, סין מדינה שמשקיעה באסטרטגיה שלה, ועכשיו היא פורצת דרך בכל התחומים, מה שהם קוראים כוחות הייצור החדשים, רכבים חשמליים, באנרגיה סולארית. בקוונטים, בכל הביוטכנולוגיות, וכך הלאה וכך הלאה. אין לארצות הברית מה לעשות נגד זה. אתה יודע, יש מיליארד

0: 400 מיליון סינים, שמתוכם יש עשרות מיליוני אנשים חרוטים ומבריקים, לכל הפחות עשרות מיליוני, וזה יותר
1: מאשר... שלא דבר על גישה לשווקים גם כן.
0: גישה לשווקים בוודאי, כי אתה יודע, כולם רוצים לקנות, מי שרוצה לקנות רכב חשמלי, היום אתה לא תקנה את תוצרת ארצות הברית, אין, יש טסלה בלבד. בסין יש 15-20 דגמים שמתחרים זה בזה, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אז ברור שהעולם קונה מסין, וברור שארצות הברית, היא לא שוקעת אולי, אבל היא נסוגה, היא לא יכולה להתחרות עם סין. עכשיו זה ברור לכולם, וסין תמשיך להתעצם, ושוב, כל עוד לא יהיה איזשהו אסון קוסמי, אני יודע, מלחמת אזרחים, מלחמה גרעינית, אבל מעבר לזה, אין שום אפשרות, סין הייתה, תשמע, בוא, אנחנו קצת ממדינה שיודעת היסטוריה, עד למאה ה-18 סין הייתה המדינה המפותחת בעולם, מאז המאה השלישית לפני הספירה לפחות, כן. 2000 שנה, אז זה היא חוזרת למצבה הטבעי, זה הכל, זו, לא, אין כאן שום דרמה גדולה, זה פשוט טבעו של העולם. מדינה גדולה, ברור שהיא תהיה יותר חזקה ממדינה קצת יותר
1: כן. גדולה. ובעוד נוח להסתכל על מה טראמפ רוצה מסין, וגם הוא לקח איתו את ה... בעצם את הליגה של ה-27 טריליון דולר, כל מנכלי החברות הגדולות, אבל מצד שני, יותר, לדעתי יותר חשוב לשאול אותך, מה באמת סין רוצה מארצות הברית בכל זאת, ברגע הזה? האם זה...
0: סין רוצה מארצות הברית שני דברים. ברמה הבסיסית המיידית, מה שמשיגה, אל תתעסקו בנו, תתעסקו בכל מי שאתם
1: רוצים. תעזבו אותנו
0: בשביל. כן, תעזבו, זהו, בדיוק. אל תפריעו לנו להתפתח, אנחנו כבר מודים לכם על זה שלא הפרעת. ואתה יודע, יש לך מתפרע בשכונה, אתה רוצה שיתעסק עם מישהו אחר, לא איתך, לא עם הילדים שלך, לא עם הבית שלך. זה פחות או יותר, זה דבר ראשון.
1: אז הם לא מצפים למשהו במלחמת הסחר, מביטורים סביב טיואן, טכנולוגיה...
0: הם היו מאוד רוצים שארצות הברית תחזור למצב שהיה לפני שטראמפ עלה לשלטון בפעם הראשונה, כשהייתה חלוקת עבודה, היו טכנולוגיות כן. שיצרו בארצות הברית והם סיפקו אותה, ואמריקאים סיפקו לסין, והיו דברים שהסינים עשו פחות מתוחכמים וסיפקו לארצות הברית. אמריקאים גילו שסין מתחכמת יותר ויותר, הופכת ליותר ויותר עולה בסולם התחכום הטכנולוגי, ואז הם לא הבינו שזה בא על חשבונם. כן. והחליטו להחניק את סין, לא נמכור לשבבים. סינים אמרו בסדר, תודה לחבר טראמפ על השיעור שהענקת לנו, והשקיעו עשרות מיליארדי דולרים, והתחילו מלייצר שבבים, לא, עדיין לא באלף אלף, אבל אלף בית כבר כן, בוודאי כן. וזה ככה בכל התחומים. עכשיו, סין הייתה רוצה אולי שארצות הברית תחזור לשיתוף פעולה כלכלי נורמלי, וארצות הברית תמכור לסין טכנולוגיות מתקדמות, ותקנה מסין כל מה שסין יכולה לייצר, אבל בגלל שזה ברור לכולם עכשיו, שזה לא יקרה, לא רק בגלל טראמפ, טראמפ לא אישית היה מוכן, עכשיו כל הממסד הפוליטי האמריקאי על שתי המפלגות, ארצות הברית מאוחדת רק בדבר אחד, באנטי-סיניות שלה.
1: כן.
0: אז במצב הזה סין הבינה שאין לה ברירה, והיא פשוט תתעצם ותמשיך לשתף פעולה עם המזרח התיכון, עם אפריקה, עם אמריקה הלטינית, עם דרום מזרח אסיה כמובן, ועם אירופה עד כמה שאפשר, ואם ארצות הברית לא רוצה להשתתף בחגיגה, אז לא, אם כן, בשמחה, סין ממש תשמח כן. להגדיל את הסחר עם ארצות הברית.
1: ואם כאילו חשוב לבג'ין ההכרה האמריקאית, שהיא כבר לא רק יריבה, אלא מעצמה שמעצבת מחדש את הסדר הכלכלי העולמי, או שהם לא אכפת להם?
0: משמעות, אין לזה שום משמעות. אובמה לפני 10 שנים ניסה למצוא חן בעיני הסינים, התחיל לדבר על G2, על שתי המעצמות הגדולות. סין לא כל כך רוצה את זה, קודם כל, כי זה לא ברור בדיוק מה התועלת, אבל האחריות יכולה להיות גדולה יותר מדי.
1: ברור מה התועלת לארצות הברית, לא לסין.
0: לארצות הברית, כן. זהו, עכשיו, תשמע, סין לא צריכה את ההכרה הזאת. סין צריכה, סין אמרה את זה מזמן, אנחנו לא צריכים לעבור את ארצות הברית, אנחנו רוצים לעבור את מה שאנחנו היינו אתמול. אנחנו רוצים שמחר יהיה יותר טוב מהיום.
1: כן.
0: כי מה שחשוב, למי אכפת בכלל, זה לא אולימפיאדה שאתה זוכה כן, בזהב כן. או בכסף. אכפת לך שהתושבים שלך יהיו מרוצים, שיהיה יותר טוב, נהדר. באמת, אנחנו עכשיו חשוב לנו שאם ישראל במקום 38 או 45 בעולם, וזה או שאיכפת לנו מה אנחנו יכולים לקנות בכסף שלנו.
1: לגמרי. טוב, ועד כמה אי אפשר בלי להתייחס למשבר מול איראן, עד כמה עתיד המשבר מול איראן יקבע למעשה דווקא בבייג'ין, כאשר סין הופכת לשחקן מפתח במשוואת האנרגיה, הסחר, היציבות,

0: אזורית, האיזון בין המעצמות, אם לקרוא לזה ככה.
1: סין לא יכולה להכריע את המשבר באיראן מסיבה אחת פשוטה. היא לא יכולה להתערב, אין לה כושר צבאי גם, היא לא מוכנה, מנסתם להילחם למען איראן, והיא לא יכולה לכפות על איראן מדיניות שאיראן לא רוצה. אתה יודע, לארצות הברית קשה לכפות על ישראל, וישראל ממש תלויה בארצות הברית. איראן לא תלויה בסין כל כך. היא כן יחסים בסדר, אבל אתה יודע, זה לא אהבה גדולה, אין לא באיראן, בסין, אין קשרים היסטוריים יותר מדי עדוקים. אז סין הייתה מאוד רוצה שהמצב יחזור למצב נורמלי, בעיקר שארצות הברית תבטל את הסנקציות. אני חושב שכל המשא ומתן עכשיו זה לשכנע את האיראנים, תוותרו על האורניום הזה ל-10-15 שנה, בתמורה שארצות הברית תוותר על הסנקציות. כי אם היא תוותר על הסנקציות, מי שירוויח מזה הכי הרבה, חוץ מאיראן כמובן עצמה, תהיה סין. כי סין יש לה הסכמים עם איראן שמוכנים להתממש מהרגע שלא יהיה הגרזן של הסנקציות האמריקאיות. זה מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, סין לא יכולה לשנות את הדברים. יש חוסר אמון טוטלי בין איראן לארצות הברית. בינינו, אם אני הייתי איראני, אני גם לא הייתי סומך על הבטחות אמריקאיות.
0: כן.
1: ראינו שפעמיים מסע ומתן, באמצע מסע ומתן אתה תוקף, זה לא בדיוק מקנה לך אמון גדול בקרב הצד השני. אז סין לא יכולה לכפות על איראן להאמין לאמריקאים, כי אני חושב שסין עצמה לא כל כך יכולה להאמין לאמריקאים.
0: פרופסור יורי פינס, תודה רבה על באמת ההערות באלף. באמת, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: لتلخيص حديثنا باختصار مع البروفيسور يوري بينيس أستاذ الدراسات الأسيوية في الجامعة العبرية. بروفيسور يوري تطرق للقمة، واضح للجميع شو بدها الولايات المتحدة من الصين، ولكن الصين الظاهر هذا يعني يمكن أقصر تلخيص ممكن يكون، مش هالقد عم تستنى بأمريكا ولا بدي إشي من أمريكا غير أنه زي ما بقولوا تحل عنها ويرجعوا لوضع اللي هو شوي أروع من ناحية العقوبات ومن ناحية الرسوم اللي حكى عنها ترامب ومن ناحية هاي الحرب اللي وراء الكواليس، لأنه الصين عندها خطة ماشي عليها إن بدها أمريكا ولا ما بدها أمريكا.